0: Libertà di circolazione.
1: Freedom of movement.
2: Slobodu kretania dasbe.
3: Nit ki amna sañ sañu dem fuka neex. Nit ki amna sañ sañu dem fuka neex.
4: Ελευθερία μετακίνησης.
5: Libertad de circulación.
2: Slobodu kretania dasbe.
3: Nit ki amna sañ sañu dem fuka neex.